0: Por si quieres saber lo que pasa ahí, a la esquina, justo al ladito de tu casa, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Que tal? Moi boa tarde. O xuiz dun dos xulgados de instrucción de Avilés envía ao cárcere aos dous policías nacionais detidos en Asturias por estar vencellados a unha organización criminal adicada ao tráfico de drogas. Como xa che contábamos onte a esta mesma hora, un dos axentes presuntamente corruptos estaba destinado na Xefatura Superior de Policía de Galicia. Con eles caeron outras cinco persoas que formarían parte dunha rede internacional adicada ao tráfico de cocaína e ao branqueo de capitais. Deses cinco detidos, a maiores dos dous policías, un deles está no cárcere e outros catro en liberdade con cargos. O caso está baixo segredo de sumario, pero se atrascendeu que este xulgado de Avilés decretou prisión incondicional para os dous axentes da Policía Nacional detidos nesta operación. Un deles destinado na Xefatura Superior da Policía de Galicia, onde levaría xa tempo sendo investigado por asuntos internos. Nova que che adiantamos en COPE Galicia neste tempo de información rexional a luz da linterna, no que nun intre falamos das consecuencias de seguir a mediados do mes de outubro en mangas de camisa e cos chubasqueiros e paraugas gardados alo menos ata dentro dunha semana. 32 graus e medio acadaron esta tarde os termómetros na cidade de Ourense, ao igual que en Vilamartín de Valdeorra superáronse os 31 graus. No sur de Lugo, en Cuxa capital, na cidade da Muralla, rozaron os 30, 27 graus en Santiago, tamén en Pontevedra, algo menos na costa atlántica polas brétemas costeiras. En todo caso, tempo de verán a mediados do mes de outubro, que segundo Meteo Galicia non é moi extraño a estas alturas deste mes, pero semella que a calor remata mañá en canto ás temperaturas porque haberá notable descenso das mesmas. No este como consecuencia do aire que entra dende o Atlántico, non tanto na metade leste da comunidade onde seguirá irán con calor na xornada de mañá. Es en previsión de chuvias abundosas no medio prazo, agás alguna chuvieira prevista o venres pola noite na metade norte da comunidade. E isto nos leva a falar das reservas dos encoros galegos que baixan a pouco máis de 1.900 hectómetros cúbicos o 52% da súa capacidade, o que supón 2 puntos menos que a semana pasada. Cifras que coñecemos o mesmo día no que a Xunta anuncia unha ampliación do período de alto risco de incendios ata o 31 de outubro, 15 días máis de vixiancia e prevención para facer fronte a uns lumes forestais de cuxas consecuencias seguimos falando en canto escoitemos esta boa mensaxe.
4: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías, que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. En a muller embarazada, a vacina reduce en un 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Moitas veces falamos das consecuencias dos lumes forestais que non rematan cando se apagan as lapas. As súas consecuencias poden chegar meses despois, por exemplo, cando as choivas arrastran as cinzas dende os montes queimados ata os mananciais dos que beben moitos pobos e moitos concellos. O presidente dos Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, Pepe Paz, explicounos que estes arrastres son esperables despois duns lumes tan devastadores, especialmente cando se producen choivas intensas.
5: Vimos o que pasou na zona de Viana, pero é lógico, o sea, se non tes cobertura vegetal e hai unhas chuvias, e as chuvias agora fruto do cambio climático cada vez son máis agresivas e máis concentradas, pois van facer que veñan avenidas e que baixen hacia os polos, porque foi o que baixaron toda a vida. Se temos uns incendios controlados, unha cantidad pequena, podemos facer sementeiras de palla, podemos facer previsión, se temos o que tivemos no ano pasado, é imposible intentar atallar isto todo. Imposible.
3: Precisamente, cando falamos de protexer os nosos montes, falamos tamén de loitar contra o cambio climático, porque os bosques non son só un patrimonio natural que debemos conservar, tamén absorben dióxido de carbono, un dos principais gases responsables do quecemento global do planeta. E aí entra en xogo unha nova iniciativa da Xunta, por exemplo, xerando un mercado voluntario de créditos de carbono. E para iso está desenvolver ese mercado unha iniciativa que conta con un investimento de case 7 millóns de euros e que busca converter a protección do medio ambiente nunha oportunidade económica. Como funciona? Pois é mellor que utilicemos un exemplo. Un proxecto forestal que consiga absorber dióxido de carbono poderá xerar créditos sempre que demostre esa capacidade de compra con requisitos establecidos. Eses créditos poderán comprarlos empresas que queiran compensar voluntariamente parte das emisións de dióxido que xeran. Explícanolo a directora xeral de Enerxía Renovable e Cambio Climático, Paula Uría.
6: Neste portal de acción climática terá acceso a unha plataforma que será como unha, un marketplace, un mercado interactivo na que haberá usuarios que serán compradores, haberá que registrarse, darse de alta, ofrecer unha serie de datos, garantías, etcétera, e ti podes comprar como se compras poñer accións nun mercado bursátil.
3: Iso sí, non vale calquera cálculo. A absorción terán que estar verificadas por organismos independentes e os créditos deberán quedar registrados para evitar que unha mesma reducción de emisións se poda contabilizar dúas veces. A Xunta quere empezar por dous ámbitos, a construcción coa madeira e a xestión forestal. Tes toda a información na nosa páxina web en cope.es e nas redes sociais de Cope Galicia. Imos agora ata Bruselas, onde co gallo da celebración do Comité das Rexións, unha delegación de concellos de Galicia foi a Talía a coñecer onde como se fala dos problemas que afectan a estes pequenos concellos onde o despoboamento é un dos seus principais problemas. Na capital da Unión Europea, en Bruselas, está José